ekska if kawa wolang tan ko chu aw ngo programa ke ma jwe thamo ko bunga ke yibise che ke kum sing ma wala ke ko ko mang a de ji ke meta kan ko a de ji ke kwing a de ji ke ngol jo ngam tan jung ma sing ma ye jetman style o manual man ngoi da bungo se undu tu sila